en kan få en 100 mand i par, og hun bare... Og man sidder landfield side. Det er mig, Amar. Du så mod interview, Jospe. Jeg sagde, Zoom Live. Jeg var kastet, og jeg bare var kontrakt med Briba. Jeg bliver prapra, den der nu, når jeg har nogen utrymme. Jeg har en sammen, og jeg James Sanel, at jeg bliver kastet for, når jeg har mand i par. Jeg var bolig sammen. Du må se den, men hun så mod 2-1 among. Tænk, jeg bliver... Je t'en ai bien bien clair bien comme comme pas. Can afford 900. Le Marco Kusi au South Africa. Sans rien de BBC ou quoi yo ma from you. Ga na ku huro mo ho de be. Adeum ne se 900. Mun kata sani bi bia correct idea mbe ba Ghana. Le Marco be bia ho e sibuni friend safe haven. Yeah, mom, we have problem here. Yeah. He also need information.